0: Servis 202.
1: U Beogradu zbog rada u ulici Vojvode Micka Krstića do 5. juna ostaju na snazi izmene trasa linija broj 16, 23, 25 i 32N prema Karabormi. Naplata parkiranja u Novosadskom ABC bloku na Detelinari počinje sutra. U plavu zonu ulaze Rumenačka, Pasterova, Stevana Mokranjca i ulica doktora Đorđa Joanovića. Cena započetog sata je 50 dinara, dok stanarska karta iznosi 300 dinara mesečno. Komunalna milicija u Smederevu započela je snimanje nepropisno parkiranih vozila sistemom oko Sokolovu, Knez Mihajlovoj i Karađorđevoj ulici u tom gradu. Institut Batut podsjeća da je u Petrovcu na Mlavi mobilni mamograf postavljen na parkingu Kulturno-prosvetnog centra sve do 9. juna. Radi svakog dana od 9 do 18 sati. Besplatni mamografski pregledi mogući su u krugu Doma zdravlja u Ivanjici uz zakazivanje na telefon 064-879-3151, 064-879-3151.
0: Servis 202.

0: U 23 minuta do 9 odvajamo određene sekunde i minute za jednu izuzetno značajnu priču za sve nas koji želimo da sačuvamo sećanje i to na našu kulturu, tradiciju i začetnika te iste kulture i tradicije. Povodom velikog jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti i Muzej Srpske pravoslavne crkve priredili su izuzetnu izložbu posvećenu prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju. Ova značajna postavka otvorena je, podsjećamo, do 19. jula, a tim povodom u Beograd su sa Svete Gore stigle i neprocenjive svetinje iz carske lavre manastira Hilandar. Šta je sve, zahvaljujući velikom trudu, dopremljeno u galeriju Srpske akademije nauke i umetnosti i koje će relikvije posetioci moći da pogledaju, otkriva jedna od autorki ove izložbe, doktorka Miljana Matić.
1: Nadasve je retka i izvanredno značajna okolnost što se uz angažovanje zadužbine Svetog manastira Hilandara Srpske pravoslavne crkve uspelo u nameri i težnji da se iz manastira Hilandara sa Svete Gore, zahvaljujući pomoći grčke ministarke kulture i brojnih grčkih kolega, dođe do prilike da se u galeriji Sanu nađe pet originalnih eksponata i dve vrlo vredne kopije koje su vezane za Svetog Savu posredno i neposredno. Među njima, naravno, značajno mesto ima ikona, mozaička ikona Bogorodice od Igitrije, koja se okvirno datira u kraj 12. stoleća. Po predanju, a prema samom Savinom tekstu iz prvog slova studeničkog tipika, to je Žitije Svetog Simeona, Sveti Simeon se upokojio upravo pred ovom mozaičkom ikonom Presvete Bogorodice. Zatim, tu su dve ikone Hrista Pantokratora i Bogorodice od Igitrije iz 7. decenije 13. veka, koje su se nekada nalazile na templonu, odnosno oltarskoj pregradi Hilandarskog katolikona, odnosno glavnog hrama. Potom tu je vrlo vredna ikona Svetog Save i Simeona iz 15. veka, de facto jedan od najstarijih ikonografskih predložaka u izobražavanju Svetog Save Srpskog. Ova ikona se čuva u oltaru manastira Hilandara, pre svega i zbog toga je važno ono što ona nama stiže. Najbitnije je to što po prvi put u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti stiže karijski tipik. Delo kojim Sava uspostavlja tipik bogosluženja u ispusnici Svetog Save osvećenog u Kareji, samom srcu Svete Gore.
0: Dakle, ovaj pažljivo organizovan događaj ima za cilj da na savremen način prikaže život, ktitorsku delatnost i neprocenjivo nasleđe Svetog Save. A mi vas podsjećamo da smo jutros preneli informaciju da je patrijarh srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva svakako pozvali su vernike da u subotu 6. juna dođu pred liturgiju, pred časni pojas Presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru i tako učestvuju u svečanom ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Do tada možete se pokloniti časnom pojasu u hramu Svetog Save, a u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti možete pogledati do 19. jula izložbu originalnih eksponata koji su vezani za Svetog Savu.

9 časova i skoro 4 minuta. Ulazimo u četvrti sat emisije Ustanak na 200 dvojci. Prema zvaničnim podacima, za sada 23 stepena izmerena u Beogradu. Mi čekamo nove podatke, dakle ovo su podaci iz prethodnog sata. S obzirom na to da su nam meteorolozi obećali za danas 30 stepeni u hladu u većem delu naše zemlje, na vama je da razmislite gde biste možda mogli da potražite spas od vrućina. Jedan od predloga moguć, možda ko želi da istraži našu jugoistočnu Srbiju, jeste kanjon Cedilke ili kanjon Cedilka. To je jedan od najužih kanjona u Srbiji, dakle divna priroda koja može da pomogne u uopštem osvežavanju organizma ako odlučite da baš tamo provedete naredno leto. To će biti jedna od lepih priča našeg Baneta Jovičića iz Pirotskog dopisništva, a tu je svakako i opširan pregled sportskih dešavanja koji priprema Slobodan Maletić za 20 do 10. Umeđu vremenom servisne informacije. Sada da iskoristim priliku da pozdravim građane Kraljeva, Kruševca, Požarevca, zatim Čukarice, Obrenovca, Lazarevca, kao i Bežanije i sela Čumić u blizini Kragujevca, jer su tamo danas ili Zavetine ili Litije, dan Svete Trojice kao krsna slava ovih pomenutih mesta, gradova. Jedan je od razloga da se građani okupljaju, odnosno vernici, ukrašavaju svoje domove zelenilom, travom, cvećem i grančicama, a u hramovima pletu venčiće. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, još jednom podsjećamo, praznuju Svetu Trojicu, poznatiju kao duhovi ili silazak Svetog Duha na apostole. Nastavljamo dalje uz muziku i podsjećamo vas da se i dalje možete javljati ako to želite 064 0202 200.

0: Valjevo, Smederevska Palanka i Loznica su trenutno tri najtoplija grada u našoj zemlji, prate ih u stopu, rekoh 24 stepena u ovom trenutku, 23 stepena u Negotinu, zatim u Kikindi i Zrenjaninu, 22 u Novom Sadu, 21 stepen u Požarevcu, Kraljevu, 17 u Ćupriji i u Nišu, 16 u Leskovcu. Mi sada nastavljamo dalje emisiju pričom koja nam stiže iz okoline Pirota. Na samo 35 km od ovog grada nalazi se Cedilka, jedan od najužih kanjona u Srbiji, a po mnogim procenama čak i u Evropi. Ovu klisuru nestvarne lepote, čija širina na pojedinim mestima iznosi svega metar i po, stotinama hiljada godina strpljivo je dubila Blatašnička reka. Kako je ovaj jedinstveni spomenik prirode dobio ime i šta ga geografski odlikuje, objašnjava nam profesor geografije Dragan Nikolić.
1: Zato je lokalno stanovništvo u ovom izuzetnom kanjonastom delu dalo ime Cedilka, jer se tu voda cedi, prolazi kroz jedan uski prolaz. Ovo je deo sistema reke Jerme, leva pritoka, Blatašnička reka, blato, voda koja je blatnjava, ili Zvonačka reka. Nastaje iz nekoliko izvora, nekoliko jezerskih delova. Nauka za sada tvrdi da je ovo jedan od najužih kanjonskih delova na teritoriji Srbije. Na pojedinim mestima je i manje od 1,5 metara širine.
0: Kanjon je široj javnosti postao poznat pre tačno jednog veka, kada je kroz njega probijena pruga uskokoloseka, kojem je sve do 60. godina prošlog veka saobraćao čuveni voz Ćira. Danas je Cedilka deo specijalnog rezervata prirode Jerma, koji na relativno malom prostoru krije izuzetno bogatstvo, ističe profesor Nikolić.
1: Zvonačka banja koja je sa naše leve strane, sa leve strane ove reke, znači na 630 metara nadmorske visine, sa desne strane pećina, praistorijski deo pešterija, suri oro, endemijske vrste biljaka i životinja na ovom prostoru i neverovatna prirodna jezera.
0: Najlepši vidikovci pećine i srednjovekovni manastir Poganovo otkrivaju svoju pravu magiju tek kada se udaljite od asfaltnih puteva. Skrivene planinske staze rezervata Jerma pružaju idealne uslove za aktivan odmor i predstavljaju pravi biser za sve ljubitelje netaknute prirode. Mi smo vas motivisali, vi razmislite, pa možda i odlučite da ovaj odmor, dakle 2026. iskoristite za bar nekoliko dana boravka u jugoistočnoj Srbiji, tačnije na terenima gde se nalazi jedan od najužih kanjona u Srbiji, Cedilka. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me.

Ovo je pesma How to write a song without you. Nick Jonas potpisuje ovu pesmu, inače glumac koji se pojavljuje u komediji, odnosno u musicalu Power Ballad, gde se pojavljuje ova pesma. Njegov lik izvodi ovu numeru, a evo, ona je dobila novu verziju koja se pojavila kao odvojeni singl. A aktualni singl koji slušamo je i pesma Material Girl, odnosno Material Lover, pardon, na nju potpisuje Sienna Spiro.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: I'm going on the other side of town.
1: Slušaj radio 202
2: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.

srpskim Tom Jonesom u vreme kada je Tom Jones harao svetskim top listama 60-70 godina. Tada je tad se to neko prenelo i na Čolu, iako je Čola 70 godina stekao svetsku, je, možete reći i tako, evropsku slavu svakako. 75. godine objavio taj svoj čuveni album Ti i ja. Bilo je, da, to 75. godine u izdanju Jugotona, ali i pre toga je stekao, da kažem, evropsku ajde da kažemo prepoznatljivost, jer je bio na pesmi Eurovizije godine 73. i to sa pesmom Gori vatra. Inače, u prvom delu karijere, 68-72, Čola je nastupao sa bendovima Mladi lijepi, sa ambasadorima, novim ambasadorima, ali i sa Korni grupom. Onaj čuveni singl Kukavica, u gaju mom Kukavica kuka, i gospa Mica Gazdavica je recimo snimio sa njima. Mi ćemo ipak čuti nešto iz solo karijere Draga Čolića, pa ajde čujemo pesmu Produži dalje, ajmo malo tih starijih stvari, a onda ćemo čuti, po mom skromnom mišljenju, možda najrokerskiju pesmu koju je snimio u svojoj karijeri, na najrokerskijem albumu koji je snimio, koji je nažalost zbog smrti Josipa Broza Tita 80. godine možda nije imao dovoljno veliku i priliku, jer da se Čola tu iskaže, ali izuzetan album gde su mu pesme pisao i jedan Đorđe Balašević, album koji su svirali britanski, odnosno engleski muzičari, album koji se zove Zbog tebe, pa ćemo čuti naslovnu pesmu, ali kao što rekao, prvo ide Produži dalje i Čola, srećan rođendan.